0: يوب يا ربي تاري يدي يا تاري ترات نسلاب لويا عربي يوفون لوندو يا دال دلانو أحت مونوس تقل Lohka vaan munnu saatte, mutta hei ei pistoa.
1: No, to kässä on inoa, mutta munnu ei enää isä kuulla täällä, kun täällä huifarka täällä odotat ja maittaa.